ma cha won so wo e ye santase apre ona ma me regina fi ye wo e mi won shira mu nyina no nya mu kese pa e di aseda e ma aseda wura nyankopon sense wayade wayade wayade